organer og fungerer dermed som mellemled mellem borgerne og EU-institutionerne. Ordet ombudsmand bruges både om organet, altså det uafhængige kontor, og om den person, der leder det. Hvert år forelægger sidstnævnte en rapport for parlamentsmedlemmerne om organets aktiviteter i Europaparlamentet. Ombudsmanden, altså personen, vælges af parlamentet for en periode på 5 år med mulighed for genvalg. Under særlige omstændigheder og efter anmodning fra Europaparlamentet, kan EU-domstolen afskedige ombudsmanden, hvis vedkommende ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse. I slutningen af februar 2025 overtages posten af Teresa Anjinho, som er en uafhængig menneskerettighedsekspert og akademisk forsker. Hun er også medlem af overvågningsudvalget for det europæiske kontor for bekæmpelse af svig og tidligere viceombudsmand i Portugal. Indtil da varetages opgaven fortsat af den tidligere journalist Emily O'Reilly fra Irland. Hun tiltrådte i oktober 2013. Som tidligere nævnt undersøger ombudsmanden, om der er sket fejl eller forsømmelser, og du spekulerer måske på, hvad denne generelle betegnelse dækker. Det drejer sig især om administrative uregelmæssigheder, uretfærdig behandling og tilfælde af forskelsbehandling, men også om magtmisbrug, ansættelsespolitikker og manglende reaktion eller afslag på adgang til oplysninger af offentlig interesse. Klageren skal som det første kontakte den berørte institution for at forsøge at løse problemet. Løses det ikke, kan vedkommende klage til ombudsmanden. Klagen kan indgives på et af de 24 officielle EU-sprog. Som et upartisk organ tager ombudsmanden ikke imod instrukser fra nogen regering eller organisation. Den kan indlede undersøgelser på eget initiativ, men den kan ikke undersøge forhold, der er genstand for en retssag. Hvordan griber ombudsmanden ind? Som det første kan en meget enkel måde at løse et problem på være at underrette og informere den berørte institution. Hvis det ikke er nok, forsøger ombudsmanden at nå frem til en mindelig løsning på problemet. Lykkes det ikke, kan ombudsmanden fremsætte henstillinger til institutionen. Hvis institutionen ikke accepterer henstillingerne, kan ombudsmanden forelægge en særlig beretning for parlamentet, som derefter skal træffe de nødvendige foranstaltninger. Lad os se på et eksempel fra juli 2024. I 5 særskilte undersøgelser konstaterede ombudsmanden Emily O'Reilly, at der var sket fejl og forsømmelser hos det europæiske personaleudvalgelseskontor, bedre kendt som EPSO. Nærmere bestemt i den måde, hvorpå EPSO behandlede klager over sine online ansættelsesprøver. Ansøgerne klagede navnlig over problemet med at påbegynde prøverne, dårligt fungerende værktøjer på prøveplatformen og uforholdsmæssigt lange ventetider. I en af undersøgelserne foreslog ombudsmanden, at EPSO undersøgte, om det var muligt med tilbagevirkende kraft at tjekke de tekniske aspekter af en gennemført prøve, herunder hvordan de forskellige værktøjer fungerede, ved at konsultere de tekniske registre. EPSO burde så vidt muligt insistere på, at denne funktion indføjes i den næste kontrakt, der indgås med fjernprøveudbyderen. I de 4 andre undersøgelser anmodede Emily O'Reilly EPSO om at kontakte dem, der havde klaget, for at finde en passende og retfærdig løsning, der var tilpasset hver enkelt situation. Men den europæiske ombudsmand nøjes ikke med at undersøge specifikke klager. Den har også beføjelse til at arbejde proaktivt med bredere politiske spørgsmål. Den henleder opmærksomheden på emner af offentlig interesse og undersøger spørgsmål vedrørende EU-institutionerne og den demokratiske beslutningsproces. Lad os tage før omtalte eksempel fra EPSO. Ombudsmanden gennemførte disse 5 undersøgelser samtidig med en anden undersøgelse på eget initiativ af EPSOs brug af fjernprøver. I konklusionerne på denne undersøgelse foreslog ombudsmanden, at EPSO sikrer, at tekniske krav ikke stiller visse ansøgere ringere eller forhindrer dem i at tage fjernprøver. EPSO bør også sikre, at ansøgerne har adgang til instruktioner om fejlfinding og indgivelse af en klage under prøverne og reviderer sine retningslinjer for klageindgivelse. Derudover foreslog Emily O'Reilly, at EPSO skulle sikre, at ansøgerne kunne aflægge en ny prøve i et fysisk center, hvis det ikke lykkedes at løse problemerne med lige muligheder i forbindelse med fjernprøver. Lad os vende tilbage til ombudsmandens undersøgelse af klager generelt. Her skal det bemærkes, at den ikke kan undersøge klager vedrørende nationale, regionale eller lokale forvaltninger i EU-landene, selv når disse klager vedrører EU-anliggender. I sådanne tilfælde vil nationale eller regionale ombudsmænd være mere egnede.

0: obecność zwiększa również widoczność i legitymację misji obserwacji wyborów. Oczywiście podczas tych wyjazdów posłowie przestrzegają surowego kodeksu postępowania. Muszą unikać konfliktów interesów, nie mogą ingerować w proces wyborczy i nie mogą komentować kwestii dotyczących kandydatów ani kwestii politycznych do momentu zakończenia oficjalnej konferencji prasowej. Dzięki temu ich obserwacje są bezstronne i wiarygodne. Na przykład w 2023 roku unijna misja obserwacji wyborów w Zimbabwe stwierdziła, że choć przepisy obowiązujące w tym kraju mogą stanowić odpowiednią podstawę do przeprowadzenia wyborów zgodnie ze standardami międzynarodowymi, ich wdrożenie było wadliwe. To niewłaściwe wdrożenie spowodowało, że wyborcy czuli się zastraszeni, a proces wyborczy nie był sprawiedliwy. Były poseł do Parlamentu Europejskiego i główny obserwator Fabio Massimo Castaldo wyjaśnił, że choć Zimbabwe udzieliło delegacji dostępu do procesu wyborczego, to misja napotkała pewne przeszkody. Uwydatniło to, że należy wprowadzić znaczne zmiany, aby kraj ten spełnił regionalne i międzynarodowe standardy wyborcze. Jak widać, misje obserwacji wyborów Parlamentu Europejskiego są bardzo ważne. Wspierają demokrację na całym świecie i promują ją. Mają za zadanie, by pomagać krajom przeprowadzić uczciwe, wolne i demokratyczne wybory. Pomoc ta polega na analizie procesów wyborczych oraz zapewnieniu niezależnych i bezstronnych ocen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych funkcjach w parlamencie, o których wspomnieliśmy w tym odcinku, takich jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący lub członkowie komisji, posłuchaj innych odcinków z tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Sundhed er vores største rigdom. Den er altafgørende for vores personlige trivsel og vores produktivitet. Og den hjælper vores økonomi med at blomstre i et godt og solidt samfund. En af EU's topprioriteter er at støtte den offentlige sundhedssektor i medlemslandene.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi tale om, hvad EU gør for at styrke nationale sundhedssystemer og for at gøre dem mere bæredygtige.
1: EU huser uden tvivl nogle af de bedste sundhedssystemer i verden. I dag lever folk i EU længere og sundere end før i tiden. Men på trods af denne positive tendens, står den offentlige sundhedssektor stadig over for mange udfordringer. Der er høje sundhedsudgifter, begrænset adgang til medicin og til fremspirende medicinsk teknologi, og sidst men ikke mindst nye sygdomme og pandemier.
2: Covid-19-pandemien rystede nationale sundhedssystemer verden over, og EU-landene var ingen undtagelse. For at håndtere pandemien effektivt og være bedre forberedt til lignende kriser i fremtiden, oprettede EU EU for Health-programmet 2021-2027. Det er et program, som først og fremmest handler om at udvikle og implementere EU's sundhedslovgivning. Det har et budget på over 32,8 milliarder kroner. Gennem programmet vil EU sikre, at der er tilstrækkelige reserver af medicinske produkter og nok personale i sundhedssektoren til at håndtere uventede situationer. Programmet har også til formål at gøre det nemmere for folk, der bor i EU, at få adgang til medicin og sundhedsydelser.
1: EU for Health-programmet er ikke det eneste EU-initiativ, der tager sig af folkesundhed. EU har udviklet en omfattende strategi, der sikrer, at beskyttelsen af folkesundheden integreres på alle politikområder. Dette initiativ er kendt som sundhed i alle politikker. Et eksempel på en politik med fokus på sundhed er fra jord til bord-strategien, som støtter produktionen af bæredygtig og sund mad. Et andet eksempel er handlingsplanen for nulforurening af vand, luft og jord, som bidrager til at skabe renere og sundere omgivelser for os at leve i.
2: EU har endda et agentur, der har til opgave at beskytte vores helbred, nemlig det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdommen. Og som vi alle ved, er det bedre at forebygge end at helbrede. En måde at forebygge sygdom på er at bruge vacciner. I juli 2025 understregede parlamentets formand Roberta Metsola vigtigheden af vaccination til det globale topmøde om sundhed og velstand gennem immunisering. Her sagde hun følgende.
3: The European Union has been a global leader in health.
4: Den Europæiske Union har været en global leder inden for sundhed og udvidelsen af adgang til vacciner, og Europaparlamentet har konsekvent presset på for stærkere, smartere og mere fair investering, fordi vi ved, at sundhed er det fundament, som alt andet er bygget på. Fred, velstand og stabilitet.
2: EU's sygdomsforebyggelse stopper dog ikke ved vaccination. EU fokuserer også på bekæmpelse af antimikrobiel resistens ved at forebygge infektion. Antimikrobiel resistens forekommer, når bakterier, vira, svampe og parasitter ændrer sig over tid og ikke længere reagerer på medicin. Derudover sigter EU mod at håndtere helbredsproblemer, såsom hjertekarsygdomme, som er den hyppigste dødsårsag i EU. Brug af stoffer, alkohol og tobak forhøjer risikoen for hjerterelaterede problemer, såsom hjerteanfald. Derfor har EU indført politikker, der regulerer brugen af disse stoffer, især tobak. Tænk på, hvordan cigaretter er steget i pris, eller på billederne på cigaretpakker, der
5: skal... Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Oktoobri alguses avaldas Euroopa Parlament viimatise Eurobaromeetri uuringu tulemused. Värske uuring annab pildi eurooplaste seisukohtadest vahetult pärast juunikuiseid Euroopa Parlamenti valimisi. Selgus, et Euroopa Liidu elanikele valmistavad suurimat muret elukallidus ja kiratsev majandus. Kuulate sarja Euroopa ja mina uut osa, milles räägime 2024. aasta Euroopa Parlamenti valimiste järel tehtud Eurobaromeetri uuringu tulemustest. Hinnatõus ja elukallidus ning majanduslik olukord olid peamised teemad, mis motiveerisid eurooplasi juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistel hääletama. Neid mainis pärast valimisi korraldatud Eurobaromeetri uuringus üle 40% vastanutest. Kolmandik valimas käinutest tõdes, et neid kannustas hääletama pingeline rahvusvaheline olukord ning vajadus kaitsta demokraatiat ja õigusriiki. Lisaks mainiti mureküsimustena rännet, keskkonda ja kliimamuutusi ning Euroopa Liidu kaitset ja julgeolekut. Euroopa Liidu tuleviku suhtes olid optimistlikud 2/3 küsitletutest. Eurooplased on endiselt veendunud ka selles, et liitu kuulumine on nende riigile kasulik. Nõnda arvas sarnaselt eelmiste aastatega 7 inimest 10. Üldiselt on Euroopa Liitu kuulumine eurooplaste meelest nende riigile kasulik 4 põhjusel. Eelkõige mainitakse, et see tihendab liikmesriikide vahelist koostööd. Teiseks tuuakse välja, et Euroopa Liit aitab säilitada rahu ja suurendada julgeolekut. Kolmandaks leitakse, et liit toetab majanduskasvu ja neljandaks, et see loob uusi töövõimalusi. Suur püsib ka usaldus Euroopa Parlamendi vastu. 42% kodanikest on Euroopa Parlamendist positiivne kuvand. See on ühtlasi kõrgeim tulemus, mis selle näitaja kohta kunagi registreeritud. Eurobaromeetri uuring näitab, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest on paljude kodanike jaoks saanud harjumus. Küsimusele, mis ajendas neid hääletama, vastas 46% valimas käinutest, et nad osalevad alati valimistel. 42% leidis, et hääletamine on nende kodaniku kohus. Euroopa Parlamendi tellitud Eurobaromeetri uuringu korraldas tänavu juunis ja juulis uuringuagentuur Verian. Selles osales üle 26 000 vastaja kõigist 27 liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.